Machiga tata urisha chinan jikta machiga kutra. Chidara na nija yuga rikwa, nija yuga rikwa. Sichi songyo zuwura, zinto nija yuga. Ndi xa songyo yuga xindi tang sanga xa la kuwa lang na yi tada kuwa hara chun yuga ya. Chidara chun yuga na nga chiyo khidun jo. Tangma, tangma, yekita, yekirji, wanchante, aduza sangta na chukku kata. Adūtika santanātā, adūtika hānānti, yaka kātāya, adūga tsanānti, yaka kātāya. Suvara mūgūga, shūra mūgūga. Ārdhika, tachidhūka, suvādhindhikūka. Tāngsā suvāga mīchukwa, tārūk chakdājikūka. Tāti chidhirna, khsika nānta jīche yūdhūnūga, dārīya. Kūgātā, khsika nānta jīche yūdhūnūga, dārī. Tāngmā adūtika santanātā chukidhūnūga. Adikar, da la sukhara, topatara, adikar la sukhara. Uzu adikar ganana, runga, devayu nunda, sanji chöndendi shay shikji tato yukukka. Sanji chöndendi shay shikji tato, chikdiri sanji ga kurna, gesong chikdiri nidu nimo. Chikdiri ga kucholong taktali niriya. Dawa ga lhaja mungu chikdiri la teni shong niriya. Nishio khirga shi jirzina, jiwa shi ji tato, jani lukhuna zongi datana, khanaa pa, zangi tilaka, zhigi lika khanaa nika tila. O, gilunga tihtir shi mi chori lhava tinza tona. Ti tigdiga lhava nzachu chata ta kcholo tukta lingdina. Juji tato adanga adanga sona, ya adanga adanga nyo mi chozina. Kshetsi tato gali hacha jina, jiwa shi ngachi tato gami chozina, tigal hacha ni tikawna. Tita kata, Тигдих кете тигдих ханиг ани кырсана он мария гино жамбага сина пэр чолуг тогтлиге денела ты якыргы жисте падык келит дикэра хата дия дикэра хай тунгуну утха тигдих кишмуге тигдих кетуне тигдих гело тку хпулыг кетуне жисте паты хазу ихтяч ятыр дия сонги кенде дия жиди тату дикэ юну утпитирия титэкэ цэ тэмби жонлыла рикше жиша ти а рикше ди Rikshenda Rikniginanga Ahtakka Ngaa Uyengukka. Tetakka Ngoota, Tanyata, Shelgitsa Thala Sokwa Rikha Shecho Kura Shepi Shiro Di. Da Nangto Sosoro Kukuni. Yandaya Udo Thuriga Shivalenju, Na Thatang Maga Shivalenju. Tela Mombata Tsukka Diwi Chopi Chuka Thangma Tumbi Zhongwa Chojin zhijire, kuwa de, thuri se shiwa lambi se te, mone jepa te, chamji shiwa la suki, chuka, jidi chirigla, chojin zhijire. Yinamina chojin zhina, shiawu nu krimu mali. Maa na titak zhung le mawa wu, zhina mawi shiwa di, zhin sawa yin shiwa wu. Kongri na, mawa gunu shepa gittunze. Titak zhung shepa guwisi na zhung ti khiwiya zhiga zhuu kanra na yukiga yorwaari edu no tuntari. Na yukiga yorwaari. Mana kala suki yukindini tunji nguza jopa, kawa, vimba, lhamu shiwa tawa wole. Dhani yang ignore duka. Tsikna mandini tunji chepar jopa, kawi zhiga shiwa zhikanga nguga kaga lantani shamchin jokuga. Kada shenshi zika thajag zigi nmato, kaza ka zika thajag zigi maare, kai huichay jamba na shimudhi meshigin, nitoni chaguga. Ya, vimbih tuwa shiwa tabi, jopa na ngkhti guka de, jopa na ngkhti. Vimbala niwi li chha shiwa tabi, tsik chukpa de, tsik chukpa gunundi, vimbala ni shiwi nai yiwa li si sha to, niwi chha shiwi nai tukhan reda to, Chi li te shi nai sanba shai da, da mo nai xin shi wu nung niang tsuk choz jira. Tsuk choz wun dek gu gu nir. Tsuk sim di do ka. Li si shiwa ga tsuk du. Tukhan dhe da ga tsuk du. Sanba shai da ga tsuk du. Da mo xin di wu niang tsuk chun di wa zi. Tsuk chun di ni ngh chup song zi ez jira. Ka cha chup song zi ez jira. Jo pa chup song zi ez jira. Ti kinji zhina de, ti tog tanshi ku dilo toh tukpi tau lana mepa, zhila lana mepa, xawa lana mepa kong
ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཡང དང ཐ་ཏེན ཅེ ཇོར་ ནེ ཐ་མ་ལ་ གུ་གུ་བ ཡིག་གིན ཀ་ལ་སོ་ ཀ་ཝ་ དེ ཇོར་ ནེ དེ་ཏག ཕན་ཛ ནན་ཡི་ ཏ ཐ་ཏེ་སོ་ ཀ་ དེ་ ཀ་ ས་ ས་ པ་ཏག པ་ར་ཏ ཏ་ཅི་ཡོ་ པ་ར་ཏ ཡུ་ཀ་མེ་ཀ ཨིན་ཇ་ ས་ ཏག པ་ར་ཏ ད་ལ་ཟ་ ཀ་ དེ་ཅི་ ས་ དེ ར་ཏག དུ གུ་གུ་ མེན་ ཀ་ པ་མ་ར་ ཝ་རེ pamare vare chukne chune na menina sawa ta ga bare bara ta danenge de la jer de de adesso joao tinen de se pretencia ne se presha de tencia vi tkonre na se presha hiwan de tencia vi tkre de jer dorna shiroa arikseni se pa jin adpa ta nawa ngontu ta ngelog japa la ngontu hiwi ha ta mag ལིགས་ཏལན བལ་ལ་ མོན་པོ་རྒྱ་ འདི་ཉང་ འདི་ཏེན་བི་ཆེ་ཏ་ཇ་ དི་ལ་ཧ་གི་ལི་ཏི་བལན་ཇུ་རა་ མ་གི་ཤི་བལན་ཇུ་ག་ ཨོ་ཇོང་ཚང་མ་གི་ཉང་ འདི་ཏེན་མ་ཆེ་ཏ་ཇ་ གུ་བལ་ ཁ་རན་ མ་ཆེ་ནེ་ཅ་ཆང་ཨ་དུ་གུ་ག་ དེ་ཏ་བལ་ ས་ཤ་རིན་ཆེན་ཆང་ཨ་དུ་གུ་ག་ དེ་ཏ་བལ་ དེ་ཚང་མ་ མ་ཆེ་རེ་ མ་ཆེ་དེ་ མོན་པོ་ཇ་པ་ ངེལོ་དན་ tarwaa tang tenche chimbi gompong topper tang di topi te tomba la ngilag jipaar guna tawe kikiwaa te ngilag jip ngontu ta ngilag dina tatiri ya ngontu na lhamu gu gompong adi dina ra lhamu gu gompong lag dina adi lag gukata adi ti ngontu tona kukuna lag di tarwaa tang tenche chimbi tona kukuna di tawe kiki di kiwa la lhaib giri tawki gu xinu ma taka ranga lhaib gu ga di tukhi ma la si shimbi ma chukhsaay gu ga gu ka ta wada nyas tukhi do na sama shinu ma chukhsaay gu gu ga si na ta ku huwa te jik zire ma si na shinu tengu huwa ma jik ka di no di tong chungi thabja xinu tengu ma chukwa nyas la gu ga di no tong tiri ya thapa ya lhaib zha ni lhapa sin la sukha tang rikshay zhu tumbi zhung li di no sim tang རིགས་ཅེ་ ཅོང་ལ་ སོཁ་ ཐེགེ ད ཧུཅན་ དེ་ མ་ཡུ གང་གར་ ན་ དི་ཏ་གར་ དི་ཏ་ག་ ཧ་ཏ དི་ཏ་ག་ ཧ་གན་ ན་ ཚིག་ན་ དེ་ ཁ་ ཇོ་ ཁ་ན་ དེ་ ཚིག་ན་ དེ་ མ་དིན་ ག་ དི་ཏ་ག་ ཡོག་ པ་ ནོག་ ཨ་དེ་མུ་ ག་ ཏང་ ན་ ཆེ་རིགས་ཅེ་ ཏུང་གུ་ ན་ ལ་པ་ལ་ཡང་ ལ་ཤེ་ ནི ལ་པ་སན་ལ་ སོཁ་ ཏོན་བི་ ཇོང་ ཨ་དེ་ནོ་སམ་ཏ རིགས་ཅེ་ ཅེ་ ཇོང་ལ་ ཐོག་ ཐེགེ ནེ་ཁེ་ཅེ་ ཤེ་ན་ ཏམ་ད་ ཇུ་དི་ པ་ན་དོག་ ལ་པ་ལ་ཡང་ ལ་ཤེ་ ནི ལ་པ་སན་ལ་ ཐོག་ ཏ རིགས་ཅེ་ ཇུ་ཏོན་བི་ ཇོང་ལུ ཨ་དེ་ནོ་སམ་ཏ ན་ ཏམ་ ཇུ་མ་དི་ པ་ན་དོག་ ནེ་ ཐ་ཁ་ཉེ་མ་དི་ ཇིན་ ཨ་ཧ་གོ་དེ་ ནེ་ ཉེ་ཨོ་གེ་ཅིན་དོ་ ཆེ་དེ་ན་ལ་ ལ་པ་ལ་ཡང་ ལ་ཤེ་ ནི ལ་པ་སན་ལ་ ཐོག་ ཏོན་བི་ ཇོང་ adeno simtang ajigse che jongla tokha thigir na ta chutma tambur chimbure adeno ta jong te ta ki cha jo sha tombala ajushi ngu tombala mant chapr tombala thit khud pala nok thwa de khud de gu no ta tang sang chud de de de ti ri ya gu a ta ka cha na yisen de chu gu a chud de de ge ge ge lo ma do lisha ju kuka de o ti tu tu du nu de khu de gu ke ya khu de pa la nga ka chang wa na me te me rong wi a jong ta dan ba yang ng chu mang ge chang wa li man di la ng chu mang ge chang wa li man di di na na na yu ki me no jin chen che re na chu sung na na yu ki u ke de sun de ju ta to yu kin chang me ke na tong ge zi yu ki re yu ki li ma shong na re tsuto yukili chesho nere tita kata ngiji manto chanandane ngiji chanare ya jiji matang nere jiji matang nata yukki majig nere yukki jiji galo sonere manra tsuka ngiji galo gado nere
ajuntan dambayan guk ajunt gunus odo diktembi ajgni tongunote ajunt jer motu tang elak adpi ajunt tongununya adambad jer adamgad jer tetag chang thatgna yiki ngoli mandiwi yiki jorwa ni tetag jitun jode nige jende sanchi shi jengge jengguna sanchi shi jengge jere nyelenji ji mare guade nyelenji ji mare jila sanchi shi jengge jitun nyelenji ji nyu gade chuge sawe chuge nyelenji jere le chi shangwa the two hanchi shi jengge jere yige ji dire tinyen de she presha de tinata yiki gi jowa jong de ni she ji yin titer na yiki jowa ni ji jo sha o de ta kal sin chi ge jowa to ba jo sha jong nu ge gi wan de de ni chi chi gi su chi ji ge nang ge jo sha tan tong de gu wa de gi su chi ji ge nang ge jo sha tan tong de jo sha ti de she pe gi wa ne di gi wa to je de mang tsuk ge jowa la ki wa o de gi wa chi na mang tang tsuk ge jowa la ji kha mang a tu kha me pa tmo shong ju te gi wa re a nyua mo gi wa ten tong de ti te khi su na chi ri ke na nei tun ji ngu che pre khi ni nya su lang yi ther di man tha ra ja ther di ji ta to da ro ni ke tu ra yo ne de ta ji chi im ba to pa wo di nyang gi ten tong de ta hui jia ne ge gi su chi ji chi ju nyu xi gu ta de re de ra ja gu nun de re yiki ge jowa josha yiki ge jowa hi su na ma tsu ge jowa la ki ju nu ge wa ma tsu ge jowa la ki ye zhong di no sun la nian ti sen tong ti sen gu bi nian le xi ju ne ke chi gi nyang gi ti nian le xi yin de we mon ta chi wa ta ti ki nyang gi nyang gi la de mo nga shi ge gu ren nin ju gu ne de ti chi mo de na sa wo sawen xiao zhu ge zhi le re re ta sawen xiao ku le ge ni ge ngu mu xi ju ma to dong ka ge zhe du me xie nu le ni ge ngu mu ge ta dong ka ge zhe du xie ne le ti na ni ge ngu mu ti sawen xiao la ti ti le we le dong ka ge zhe du la ti ti zhi le ti ni ngan zhe pe xie pi zhe zi zhe le ti nu ge de ni le ti ge gu gu ne le ya yuki ge jowa la ki ju gewa yuki jowa la ki da to ne jo de no suna thiwa shi ni thi to jila je ri lem hawa sun nya sa lang wa ti gu ni ti ne ke ke nyang ge da thar de ge nyang ge ti gu ni thar che chi bi kong pong thop ba ti thar de ge nyang ge na je wa che de na nga ma shi ma shi ma la te ni thog gu ge ka shi ma nga ma la te ni thog gu ne nyangi gewa la jagli gewa dewa ka josha la jagli ti nyanga dewa zi de ti dewa ti nyang chen da ti shong de chen dewa no ti re ya ta ti na ta dani chu chu ge su che pu chi ju wo she ta tong de a zha zi ren che ton zhe zeng gen de no ge na she gen zong ge ge su chi ji zhe wo de na ta ge jin jiao xi gu ne ye yi ge ge jiao wa jiao xia ma ti ge jiao wa xi wa ge wa matke jowa shini ajunglik damba nyansa lani tanchi chibi kompon thopa nyangge titak varjin jewa na ti shongde chin jewa josha la teni giwa shongwa giwa la teni nyangge shongwa dachu sumbu ti shongde kin jewa da gitu chi zi tansan orga shchidun zi gilata shchidun zi gilata shchidun ti suwu kanyi zi na kan la yuan de chungayi kunchu te la shangtsalu ma ga lama la ya shangtsani yi zinu wo warga chujul chikje wo nu wo chujul chi chikje tamche chikze zini ar nyongor chayi shay na damo zi jintsan khsan wana chupar jo pi giwa na na chukka chupar jo pi jintsan na su wo sonan chamba zi zir sonan chamba na kar giwi li chi chung kan shi na te jinyang so nan sa ku ge zi zi ta na lan na na duwa zu na di lo lo na tu zi zi zi lan na ga duwa lang yi jen na hang tu na di ra na kar gi li ri so nan so khi li ri
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱུ མན་ཅེར་བ་ལ་ ཨ་ནི་ཁ་སར་བ་ལ་ ཁསམ་གོ་པ་ལ་ དེ མན་ཅེར་ཤ་ཁསར་ཤ་པ་ ཡུ་པར་ཤ་པ་ དེ་ཅུ་སམ་བུ ཡི་ཁེ་གི་ཆེ་ཆི་ཡེ་དག དེ་གི་ མན་ཅེར་ཤི་བི ཇེ་མན་ཅེར་གི་གུ་ཨ་ཏི་ཆ་ཁལེ་གོ་ཨ་ཏི་ཇི་རི་ཡ ཐོམ་ཤ་ལུང་གི་ན་ན་ང་རུ་ཤ་གུ་གི་ཇེ་མན་ཅེར་ལ་ཨ་དང་ཤ་གུ་ཁོ་ཇ་ན་ག་ཤི་ཨ་ལག་པི་ཐེ་ན་ག་གི་ཨ་དང་དེ ཁྱི་ཡོ་སུ་དང་གང་གི་ལག་ཅང་ག་གི་ཧན་ཆེ་ཨ་དང་མན་ཅེར་ཏ་སོང་ཏ་ཁ་ཀུ་ཨ་ལོང་ཨོན་ཅ་ཏ་ཏི་ན་ལ་ཅི་ཤ་ཀ་ཏོང་ནོ་ཇི་ཇ་ཚ་རམ་པོ་ཇི་ཚང་རེ་ཇ་ཚ་ཏ་མ་རིན་ཆེན་ཏང་ག་ཐལ་སེ་ཤ་ཀ་ན་ན་ཆུ་ཤ་སོང་ཀ་ན་ཨ་དང་ཅ་ནམ་པ་མན་ཅེར་ཏ་སོང་ཏ་གུ་ཇི་མེ་ཀ་ཡ་ཏ་ཏ་ཤ་ཀ་ཨ་སོ་པ་ཡ་ namba ti ta jo jime khuin jo jena roma thu guno te lu chu cheng go roma thu deke deke deke lu nikh go chi ta ja ta ta ha che xar ge nang ga sar ye ra thoni do nu ni me ti ke go roma thu wa namba jo ne na jo ne ma roma thu go li jo ne na jo ne re ku wa ta nga che ke chud ka te ta chud anga ge lo go ne na chud ji ge lo go ne na jira tha ge lo go ne na chik lo go che da ta ri ye ra chi che go thon re chumbu lo go ne na kambu lo go ne na chud ge lo go na pa me ke un che ke go ti do ma thu ke jo ne na jo ne ma re ti te ke ta yu ki ga dang ja na ba men je re no ni chi ma chi she la tong ke do ka ye chi ji zeng ge song ru ren de song da dang ja na ba men je de gu no dang men je de ke wa chang ma ge song ke ti ke ta hui cha mo wa chi ma ti na ga ga pan to yo de nu de re gu ga de ya ti na ta yu ki a le ka le ni a de nu de de khu de ge sa ye yi wa a le de ra ka le de yo gu no gi to ni chi cho ta rong se she te u nu che de na yikiga ala gununda mako kanga kugu na ma kugu ga kala di pha kugu ga ta to khata ta ro jigni o chu shala ani shi pa yiki ngu ni ti ni sang yer ta ba o di yiki ala kala ani shi ye ni da yiki gu ngu ni wa de ngu cheng ni ra na zhang ni sang ye wa de ne ya yiki gu ngu la zhang ge yi na zhang ni sang ye wa de 这一人的那这个卡子哟古啊一人的起初出年回家大家大家一人的年不是很跟着过啊这个几个年一万五个年一万整几个年一万六个个比个年一万回去的那啊因为那也有的过啊因为这天路六个个比一万可以是六个个就是 아이베 제케 테카메 테케티 시지나 다노 시지 마노레 드웨메 테카 티테케티 로토그피와 혼조드나 시즈글라이나 나요테 즈기체체체토 디체체토 티체체토 리체체토 르스체체토 시즈글라드 고카테 컨라 아르게체이와 니에르근데 칸나쿠고네 칸나쿠고네 카마 타서 켐 워크 xaani mishikna dhigaari dhizniriya, xaani mishikna. Titaka achaka tanda lochongnari mato mariyo shiwi arigandata kuwa ngumu chikhalengu nina tarung dhizadi kaga. Uchu mariyanda hacha sikha njukuni nanda na yang dhirachi kaga. Kharpaga njukku kaza na dhirachi kaga. Ta aranga tika chakta yitriga guni shiknari na dhirachi kaga. Yang maashakta dhujura maara, yitriga guni na nangan dhiguka. Kengu, kunsu, kacha, mewa, jil, dhichu wesha guni uka. Mariga, dhichu namba, zhiga guni chukuni uka. Ti nga tarung chiyu, te tarung tukha hongu uka. Tukha hongu uka. Rigad gunu ra sizinu niga mechig. Rigad gunu ra sizinu niga mechig. Xia ngungu chiyu no, yin ngungbu ino, ti nisi chiyu. Xia ngana ino, yin ngana ino. Nikku taka, nikdu karkayu no, zin xa siru ino, xa maru ino, zi tangma yang nisi kakar. Nisi zi guno, uzu tangma botu nisi zera. Marigdi mambu nisi zi imbala. Ersi nisi zi, Куда? Ягни сиди, учни сиди. Сиди гуну суч, хандантан, хчатан капла согондан. А тотота ха. Хугу мугу гу. Чигу, чигу та укя. Удо яныг панда одон чмады абиду ката. Шалан вада одон чмады чигу ката. Титкете ни тиня сиди жере. Ни сиди жере. Titakata uru yikir kunundiga ayizhiga tukne arigichayi uka kanga yukunanda yike ala kala nyanunda arigichayi inu ma, muye inu ma, adangchayi ini ezichir. Ya, anywa yanlaka yiwa nari. Ala sasha asukza kala sincha thamba udi. Ni ayizhi na chanchayi war. Ni ayizhi la chanchakunar. Muo jokze maare, arig jokze maare. Adanjuk je mare, chanjuk kunar, ayizhi la chanjuk kunar. Chankaru guni shena adhanir ya, ayizhi guno ghisaga zhi maku chankaru guni shena. Ala sasha asu zhi di chanka zhi tanyuka, kala sincha thamba o di simcha tanyuka, di jinsanta shini ta di ayizhi la chanjuk jidhijir. Shee sonte ala na achanta sasha na sara shepa ti, chumbra shepa, Di sara shepa guno chomba gato yin guno, chomba, chomba shepa adi. Hichi chonshe guja tato, chonsha tang chonshe ni ma jiga. Chonsha na ngomo guguwa, chonshe na di tsara guguwa. Guwa di ngigwa guga, chonsha na ngomo guguwa, chonshe na di tsara guguwa. Huynchu zina roma tsu chonsha yin zina rapar chonshe zi. Roma tsu gun rapar di roma tsu ngomo mara mo. Ola, titakata chonshe ngomu ma, chonsha ngomu gogo nwa jintan tari. Ka dhagchika tomba thiji chayna chonsha yinjina chonsha khsar ga zhangu no, angu ga zhangu no, aman ga zhangu no, shang ga zhangu no, katar ka chonsha cha. Titakata chonsha dhina ngomu ma dhina u nanto titakwa. Yang maayinba dhira ma dhina. Da yang jika tangta nariya. Ngomu ma dhina sani kuido nariya. Mayimbadara mazina nata chidi ini nazi je ta jita da tukni utan riyaya kukata. Da samarikaki xe tzu riyaya kukata. Khunchu da roma tu gan rapar, roma tu yin ma, na roma tu mayimba yin. Ti yin se minye pa, zima tkpa. Ola, roma tu mayimba yin ma, roma tu yin ma, roma tu mayimba yin ma, na rapar ti chini. Chonshe yin ta tzu riyaya. Da ta len katsang riyaya. Guwa ni nga len cha tunga adhne. Chonshe dhne, chidu chonshe dhne ra, radang chonshe. Guwa dhe, chonshe radang yin guwne. Radang dhe rimu guwne chonbar shepa yin ri. Chonshe nyuk shi guwa, chonshe radang yin, rayin, di agdang. Di chonbar shepa rimu. Di dhe kata chonshe ngomu mazi nguwa gnen dhiri, nakan dhiri. Kung sarwe se na ala di acheng o, chi chi te chunpe se na wu chi ayang la a yu me pi acheng ge to na ngi si me jeng, a je ker ji ayang la a yu la so khu chang wa ngi si yu pi di la acheng si takpa zin te du nung di yan chen de acheng si yu nuk dung ge kung kang a tig ni yi nung di shen de wu chi a la so khu ayang di nang ni shung shang Titang cha tenbi ala shi adakse rungwar chonshang kuwar niwi gu ni soot no te dukhantar. Da uru achang di takpi giwa chari yin te tenar.
1: Siden ji san kun chok punan ba, tang di che che lian chen shtong chim dani chok. Lian chen di zom chik ba wan di chu tang, zom chik ngan karwa che rung zha ki, shtakilwa shi lu, che chu shtakilwa agang chik che rung yin, che chi nian bar, 과천치 다디모

Ta chen chik yang nang na da chong ta yo la na sam yang chil sam dum de chen ta yo la na sam yang chil sam dum de chen ta si ran ni ta sim ta ma yo zang na wa ge de di